Cara menyenangkan lain tak kaju lidok benda lah cu. Ui tak tak hati hak bunuh nak Kak Eli ho Kak Eli nyo. Ban kau kak bunuh gue hadir Bang Amir ya. Nabi Kakak Ulfam. Salam ah. Cik ni mandum-mandum pokok ji. Mandum-mandum ya Kak Jalwa ke minum. Mandum-mandum ya. Ho le ka wari-wari lu mandum. Segolan tatum nyo. Kiban le. Tak sapa-sapa le ti ate. Hanangan pi kak Juli ro minggu sepi tak ronyo pi. Jadi pegang lewa rehlon. Tak sapa-sapa le ti ate ke.